0: na ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: Ideale, naoštrite sluh i prepoznajte hit.
1: Prijavite se, pošaljite nam ime, prezime i broj telefona u direktnoj poruci na Instagram stranici Hit FM radija sa tekstom Prepoznaj hit. Srećno!

0: tu prazninu u meni ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

Da li još neko ima nagon kada sluša Robu s greškom, samo da maše rukama u vis kao da smo na koncertu? A to je to kad se sluša sjajna Jelena Rozga. Inače, 10 ljudi, evo ga, 4 sata, 8 minuta, subota, dobro nam teče, a i realno mi se super osjećamo čim je vikend. Mada ako smo na poslu, Hit FM ekipa prva razume, šalje i zagrljaje i poljubce. I ajmo ljudi da zajedno izguramo ovaj dan uz najveće hitove za celu Srbiju. Pa evo jednu nastavku koja je taman podsjeća na leto. Stiže nam sjajni Sale Kovačević. Kažeš?

0: uživali smo uz fenomenalni hit Nemo
1: i naravno Sergeja Pajića. Ali ajmo mi možda malo sa Sergeja da pređemo na još jednog talentovnog gospodina, a to je naravno Relja i Sve si znala.